0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Malaysia zongli Anwara guzu zhe guru peba da gyegab da sikwi mangbo zhe yu di zengi gengu ba da zhe yu di ji zengzu ki gengu ba guzu zhe guru shou yu. Wu Zheng Long ta Shen Yi Qin guzu zhe guru shou yu. Zemling zhenu zhendu ru qimu ni zemling zhenu zhik zu ki zunye ra qeba xing yin ba ta lo nyi ra ra ting ra nyi ji yu. Gab di zhendu ru qimu ju duan zu bo ni zhenu ki zemling la gyundu dong ba da zhenu ki dun lam se dun qe ji ba ti yin ba re.
1: Дигле куне бивене цу цинчу сумни гезичип канки зунли лича шанхай жу нидон юсо чулу цэмни цэнлю цукин ки гуцу зэгур жу масе сисе сумбши ли чанки чу чи чи джин пин ки цэмни цэнлю джин дур чи мо гэ пи ши гэ ба джин бе дин джи чин хи на джин дур чи мо ти кор ши бу цэнлю би джи ням дэ ки ди бу ню ба кэ лин канг лэ на ва та чунг гу цэмни цэнлю лэ гуй кон бе ла гэ бьо чи бе нэм гу сэ бу дэ на ю Ta ting ki tsok jini, zin lu ki du lam se dun qi ji ba ju tong zuo qi ba ta. Tu shim kong bi ki par zi ta tu yu. Nga ran ni, zhung gui lak lin ta zong zhi qi ni, nyong zol ka ji shu gu yin. Ti ya jing ni, zhung gui kong bi chum zhi chu, ngu se tu bi zin lu li ki du yu. Ji so ki tun ki lu shu ki chu si, gyu ma qi ba ra to ra zho we chu tu, zin lu ki di gyur dian bu qiong yu. Pu zhung si gyu rin ni gyun tu ji bi chu, zin lu ki song gyong ta yun zin qi gu yu. Mimang ki di ki zuo dui bie lun pui tuo, zi nu ki zhong ram di gyur qi xin yu. Ni ni, zhong gui nga par qi sum tu, ni zi bie zi nu li ki ki xin qi yu tang bu tuan tu nir xin yu. Ngan su tuan le ta zi nu nyam chi ting sub qi yu ro tong qin qi ni. Zhong gui zi nu qi dian min su kyun qi bie mi xe zheng qin ta ngui pia zheng qin qi ru tong gyu yin. Ngan su qi ka le zhi lup su lup jo la zhong lu gyur ro tong qin qi ni. Zhong gui ni zi ba di gui ma wui, le zhi cuo wei chu. Mutu junu sojo chokyoro gyabyo chokyoyi. Ngansu zinu chiru donwe jiso ki tarzu chokyoro tongjin chibata. Junggur zinu la jitong jibye nambu samu si mutu dugyoyi. Sumne lakdan jine zinu kongbi ki zidu denbyo dulam dujinba. Rigo sarbi cenze sarjita tuyole pokyoro ki zinu ki goyoko gyarji chibata. Choka ki tuyobata dune nyamle tamsab jine. Kor shibu zinu kongbi ki chuse toru khurda donggobata. Mangzu chuse tiwe chiwa ta, sardu ki sunshu tiwe chiwa. Goyi kongyang tiwe chiwa jeki zinu kongbi donggui. Zhonggui choka da nyamtu, zemni zinu sardu dine zhonggur gudidani, gyuji lamji ki kongbi zhoshinbi gyego parki, nyamle zinu sarbi gachir donggob jeyin si sungbushi. Marji ki zongli anwar ta, zemni zinu jizu ki zhoshi uhan. 提醒, Khorishibu Lirri Kaki Tumi, Chiudong Gubgi Lakzam, Guzu Zegur Shubushi. Guzu Zegurma Tsokho, Li Changki, Zemlin Zinu Nguimang Dun Tsola, Sigo Naoshi. Chenji Ningta, Wu Zhenglu, Shen Yi Qingjie, Kongzegi Qigur Shubushi.
0: Digali Wune Bebe Nizu, Gezi Jidokan Senjuru Xiongle Kanki, Tse Nishu Sumnin, Longajinki Chakku Juyongaba Guzube, Chiudun Zubu, Muji Senjuru Yongra Tsundu Gongzo Chibata, Lopsubu Jiyu Genkube, རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང ngodru chepar shikna, mingara rangye ki mungshi lopso te yongbap towe gyegab ki chanyum chuzhe tu lep yobata. Loblo maryon kongi chugu puju gangdo shukze gyajagubju konyi da chengchung gu simba. Yongyan lopso tendo tongse gyajagubju kodru da chengchung jik simba. Tujin gubki loze lunbe loma lopshu chize gyajagubju konyi je singyu. Lopso bui lopta dagui che gen shunba, mungshi lopso si sita tanzu yinki. Longa zingi chakui junga be ring, 당용다 bùzè lèkbè mèngxì lòpsù mèlà kàngyò dùy tè mèngxì lòpsù